إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

0: Re, gotarên aziz, gotarên êşah, bi vîya wayî bi kêf û coşeke xweş me dest pê kirim. Zane û kêf û coş li aliyê we jî heye, li wira ji deng û rengê we jî em wana dizanin saeta we xweş destê we sax ve. Bi vîya wayî mesaja pêşî ya sibehê, bereketa sibehê em bibêjin û bi vîya wayî Yunus Çiftçî silavê xweşandiyê gotiyera roj baş û silav Keke Hesen û xwişka Şebnem û ê ku me guhdar dikin hûn baş înşallah gotiye. Ewle başiya hemûyan em dibin, em baş in şikir, gotiye ji min re bilind İbrahim wey dil û lêxin, ez ê gelekî spasdar bim. Roja we di nav xêr û xweşiyê de derbas bibe gotiye bi vîya wayî Yunus Çiftçî, saeta te xweş Yunusê êja.
1: Bele gotarin aziz û heja dengin ve peyamin ve dest bi hatinê ve kirine em jî pir keyf xweş dibin, em jî bi guhdariya ve bi xwendina peyamên ve enerjiya xwe ya serê sibê ve digirin û heya şevê û heya dawiya hewtê em bi vî awayî devam dikin ka em dengê kekê xwe bibihîzin.
2: خوشگاه شب نم برای حسن سبا و بخیر به پروگراما و بخیر به کلام سرای دا بوی مالبات تا همه بوی حال که اردیشی براور از ورا زم که خوش دو بید روش باش
1: روش باش برای عزیز هجا هج ورا حیا اردیش سلا و رزید مجد و مالبات تا رهنه
0: ایجا فرکانس من شیل وان در اصد دو نقطه سسیه به وی آوی فرکانس من روش بروش زیدت بن بلستر دبن و به وی آوی جی کالیته و گهداریا و جی و زیده تر به هر وها به وی آوی میوانا تدکی جهو را ببیجن کن و دریش صحبت خواه محبت خواه امی وانا ایدی لسرانسر ولات خواه حتی لسرانسر دنیا جی امی بگینن و را گینن لورا ترته دین له هیا مکارن جور دم گهدار بکن و وکی دنجی لسر ترته کردی نکا کم ترین جی مکارن با وای کی زندی دیسال سر اینترنت انکو ما گهدار بکن نخواستم شخواه فرکانسی من لسر رادیو این و فول دکشیره

0: Gudarên jab rastî jî ji ber ku mesaj peyamên we hene û zêdene jiyên bijin saeta xweş û em ê çi bikin em ê dîsa ji xwe re li mesaj û peyamên hev em ê binêrin çimkî ev xweşî û delaliya me ev xeberdan û axaftina me her car bi hev re xweş gotiye roj baş roniya rojê ez ji îzmîrê serpîl çayıl çayır ha serpîl xanim deserta sax be te gelekî mojiyên xweş ji me ravêt yeşandiye ken heye, rû kenî heye, qelb heye, dil heye, dia heye, tevek di navê de heye wey mala te ava ji bo nazikiya te gotiye ji îzmîrê silavên xwe dişînim ji birayê min Şiyar Alxan û tevahiya girtiyan re dişînim kilama dirayzê de jî ji tevahiya guhdarê roniya rojê re diyarî dikim û qendîla me pîroz be mewlûda pîroz îro ye îşeve guhdarên ezîz
1: بله گذارین عزیز و هیجا از همه چاوه خواه دادم که از کی جان پیام بخوینم کی جان لینه نیرم که چاوه یا چاوه نینه از همه ناو دا بزر بومه ونده بومه وکه گوتی که ام گذاریه دنگه که بکن
2: باش که دستم شده شد باید بجان بینجا سر از پیاز برای کتم جامده چیم شدم شرکت هکسته داد شغلم چار خب آبتو باوده شرکت هکسته رزه دایم Çünkü çar kesir abbe diyarı Çünkü malbata gelip kesir abbe diyarı Biz tu peç ab şoför Ve bu derdik Biz de lojistik Tadı şoğulu Şarkı ke rezide bileş Mehmiyar rabbe diyarı
1: Vay ser çavey men Birey azizu heja
0: İjan brasi ev civata ve u veke dinji ev koma ve u ev ajokarin ku veke tedi filmeki hebu yadu bu Fast and Furious او فیلمن وسا باور کی تکو کو گاوا تکو 25 حب شوفر انا حق وين وها اوكي كي تشيكن كوما كوسا جهاتي و يا وان شوفرن بلزو بهرس لي نا مي بيجن وان شوفرن بلزو بكيف انجا خفينال و ورا سترانا كا خوش نها جورته نس سترانا حيرا مي 25 حب سترانا جورا هدي هدي تخن دياري